свободних на зору. Білою се емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є регла, най завієм на стран, да се ні камор не мутим.